Ya me sama so e ke ge ka e ke mke wola ma e he ma si ka ma e am ko programa e ke a tsang msera ke tete ma ko ko te ke mo kweng aba si ka skola aba si ka tsipangi aba si ka ko ke se ko ka ma me wa he wa sing ma tsike mo he a kong wo kwe ke mo ko ma ke ko ko ma ntsi mo kai tete e ma sama so nga ge ka ke mke wola ya kam ke ko ko ma nka e